Ya, minat muang rindai kanca. So, nyini di papun janganan kuti. Antai japai, amalai cukupkan lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Delom helau ni, debi kani. Ya, untuk edisi kani senjakan Senin, tanggal 27 Juli 2026. Uli selanjutnya, amalai agama toko lagu-lagu islami. Jelang bergabung neham, mit pro 1 RRI Bandar Lampung. Guai nutuki pengajian Al-Quran. Saya dilanjutkan jamaah.

Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Suhini jadi cerminan masyarakat Lampung,